0: Planet Stopia.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

in Miley Cyrus sta bili tole dve res hudi, baby. Let's go. In kad smo glih par Miley, pred parimi dnevi je izdala tale nov komad Bass Persuade, kjer je taka, dej bo reč, zelo divja, pa moram reči, da je kar paše, malo drugačna Miley, kot smo je bili vajeni. V novi desetki pa štartamo s telim poletnim komadom.